0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e plină de soare cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

0: trăiesc acum.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei.
2: Artiști de succes

Iar dar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

0: iubire.
1: Mă ignori? De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 18 iunie. Berbec. Deciziile luate în această zi pot avea impact dacă sunt după o analiză atentă. În relații, cuvintele puse cu grijă aduc încredere și apropiere. Un moment de conștientizare interioară întrerupe forța impulsului și aduce mai multă stabilitate. Taur. Vei începe ziua cu o claritate surprinzătoare, știi ce vrei și cum să ajungi acolo. Echilibrezi dorința de progres cu nevoia de continuitate. La birou, perseverența ta este remarcată. În plan personal, un gest mic de susținere creează o reacție emoțională puternică. Gemeni. Energia comunicativă este la loc de cinste. În această zi vorbești cu impact. Tema acestei zile, ascultă mai mult decât vorbești. Într-o conversație, ai oportunitatea de a aprofunda o legătură. La serviciu, o idee care pare simplă ar putea fi genul de soluție rapidă, dar eficientă. RAC. Ziua te găsește dornic de echilibru și de adâncirea intimităților. Stau bine lucrurile în zona emoțională. Vorbește despre ce simți. Un dialog liniștitor poate aduce conexiune reală. Proiectele personale sunt susținute de o evoluție subtilă, dar importantă. Leu. Ai un magnetism emoțional discret în această zi. Te conectezi ușor cu cel din jur. O inițiativă delicată, dar sinceră, poate avea rezultate frumoase. În plan profesional, nu strălucești prin forță, ci prin sinceritate și colaborare. Un moment de introspecție te ajută să alegi pașii potriviți. Fecioară. Îți găsești structura interioară, ai claritate și calm. Poți face în această zi schimbări mici care aduc consistență. Evită să te pierzi în perfecționare. Concentrarea ta poate fi precisă, dar fără obsesie. În relații, mesajele empatice sunt mai valoroase decât sugestiile dure. Balanță. Ai o stare în care empatia și fermitatea se contopesc armonios. O conversație delicată poate rezolva o situație tensionată. S-ar putea deschide oportunitate dacă te axezi pe conexiune, nu pe convingere. În planul creativ, rostește-ți ideile cu încredere, dar fără forță. Scorpion. Te simți conectat cu un scop interior și ai forța de a-l onora. Nu forța lucrurile, temelia interioară contează mai mult decât viteza. O decizie subtilă, dar conștientă, poate marca un moment de evoluție. În relație, ai grijă la expresii. Sinceritatea matură deschide uși. Săgetător. Entuziasmul tău e temperat de o delicatețe neașteptată. În această zi poți începe ceva nou, un obicei sănătos sau un dialog care te inspiră. Energia cercetării vine din liniște, nu din grabă. O idee practică prezentată calm și cu grijă poate deschide o conexiune importantă. Capricorn. Simți o liniște productivă, poți face semnificativ fără agitație. Prioritizează-ți proiectele cu stabilitate pe termen lung. În relații, prezența ta tăcută spune mai mult decât cuvintele. O inițiativă discretă, dar consecventă, poate fi în această zi extrem de eficace. Vărsător. Recunoști forța momentului, aduce o schimbare calmă, dar semnificativă. În această zi ai șansa să consolidezi lucrurile în mod pragmatic, fără să renunți la creativitate. O idee de grup poate avansa cu mici ajustări ingenioase. Pești. Intuiția te invită să acționezi, dar cu sensibilitate și blândețe. Un impuls creativ poate deveni realitate dacă îl configurezi cu grijă. În relații, un gest plin de autenticitate poate stingeri bariere. Liniștea ta interioară devine element de atracție și clarificare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

săi de pe rețelele sociale. Dorind să evadeze din agitația sufocantă și poluarea din București, vedeta a achiziționat o proprietate spațioasă Năvodar, chiar pe malul mării. Ea a decis să le arate fanilor realitatea brută din viața ei și a publicat primele imagini direct de pe șantierul noii locuințe, îmbrăcate lejer printre saci de ciment, cabluri și pereți nefinisați. Andrei a explicat că imobilul trece printr-un proces complet de renovare și reconfigurare interioară. Vedeta se implică personal în alegerea materialelor de construcție și a designului interior, mărturisind că, deși este un proces extrem de obositor și stresant, gândul că se va trezi în fiecare dimineață cu beza mării o va face să treacă peste toate greutățile logistice. Violeta Bănică a obținut un stagiu de lucru la Parlamentul European în Bruxelles pentru perioada vacanței. Andreea Marin s-a declarat extrem de mândră de această nouă reușită profesională a fiicei sale, care studiază în prezent în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu recent, Andreea Marin a împărtășit entuziasmul revederii și mândria de mamă. Violeta s-a întors pentru scurtă perioadă în România, fiind așteptată de mama ei cu multă emoție și cu o tartă de caise. Tânăra va petrece doar câteva zile acasă, urmând să plece rapid la Bruxelles pentru a-și începe activitatea la Parlamentul European. Vedeta a subliniat că nimic nu o poate bucura mai mult decât să își vadă copilul evoluând prin propriile forțe. Ea a adăugat că Violeta va învăța foarte multe lucruri valoroase în cadrul acestui stagiu câștigat. Artista Delia Matache a reacționat dur după ce videoclipul piesei sale Analog a fost clonat, modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și publicat online fără acordul echipei sale. Cântăreața și compozitorul Andrei Tudor au condamnat public furtul de proprietate intelectuală. Piesa Analog,

0: rețele sociale, punctând efortul uriaș din spatele producției. Aia e munca noastră, cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta. Situația a atras atenția platformelor internaționale de monitorizare a incidentelor AI, fiind considerată un caz grav de utilizare neautorizată a deepfake-urilor în industria muzicală din România.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Top Hits, ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 8.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni găzduite de Seimul Poloniei. Declarația a fost semnată de vicepreședinta Parlamentului și copreședinta Adunării Parlamentare Moldo-Polonia, Doina German, și de copreședintele din partea Poloniei. În declarație, cele două părți salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale UE. Potrivit documentului, acest sprijin este esențial pentru ca Republica Moldova să-și poată atinge obiectivele de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația comună abordează două subiecte principale: integrarea europeană a Republicii Moldova, inclusiv valorificarea experienței și bunelor practici ale Poloniei în procesul de aderare la UE, și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Autoritățile de la Chișinău și Varșovia au evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a schimbului de experiență în contextul reformelor necesare pentru integrarea europeană, precum și necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Președintele american Donald Trump susține că Rusia trebuie să încheie un acord de pace cu Ucraina. După întrevederea cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului G7 din Franța, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept foarte bune și a subliniat necesitatea încetării războiului pe fondul pierderilor umane suferite de ambele părți. Volodymyr Zelensky a salutat discuțiile din cadrul summitului și le-a mulțumit liderilor G7 pentru creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a opri războiul. Președintele ucrainean a reiterat că prioritățile Kievului rămân consolidarea apărării aeriene, obținerea licențelor pentru producția locală de rachete Patriot și un pachet de sprijin militar pentru iarna viitoare. În același timp, liderul ucrainean a subliniat că Donald Trump ar putea fi unicul lider capabil să exercite presiunea necesară asupra Moscovei pentru ca aceasta să oprească războiul, și a propus ca eventualele negocieri cu președintele rus Vladimir Putin să aibă loc înainte de sezonul rece, într-o țară neutră. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova a fost redeschis după 2 ani în care au fost efectuate lucrări de modernizare. Autoritățile au anunțat că din 25 iunie, pe lângă activitățile universitare, bazinul va fi deschis și pentru publicul larg. Lucrările au vizat renovarea bazinului și a spațiilor interioare, a stațiilor de filtrare și de tratare a apei, precum și a sistemului de încălzire. De asemenea, au fost modernizate vestiarele, dușurile și grupurile sanitare, iar instalațiile tehnice au fost complet înlocuite. Bazinul, amplasat în spatele casei guvernului, va fi utilizat în procesul de instruire a studenților de la profil sportiv, dar și pentru antrenamentele sportivelor. El dispune de 6 culoare de not și are dimensiunea de 25 pe 16 metri. Lucrările de modernizare au costat în total aproximativ 18 milioane de lei. Cea mai mare parte a investiției a fost acoperită din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care a alocat 16,5 milioane de lei, diferența fiind asigurată de universitate. Inspectorii de mediu din Ungheni au depistat mai multe cazuri de pescuit ilicit în urma unor controle desfășurate pe râul Prut. În urma verificărilor au fost întocmite procese verbale și aplicate sancțiuni contravenționale. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul operațiunii Triton 2026, care are scop protejarea resurselor acvatice și asigurarea respectării legislației de mediu și a regimului de pescuit în apele de frontieră. Potrivit autorităților, controlele au vizat sectorul râului Prut, aflat în responsabilitatea raionului Ungheni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să respecte regulile de pescuit și să contribuie la conservarea biodiversității din ecosistemele acvatice. Joi în Chișinău, vremea va fi caldă, scăpăm complet de ploi, iar cerul va fi majoritar însorit. Temperatura maximă va ajunge la o valoare confortabilă de plus 26 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest cu 16 km pe oră, asigurând o briză plăcută. Atenție mare la soare, indicele UV este foarte ridicat, atingând valoarea 8. La noapte cerul rămâne senin cu o minimă de plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Say low!

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
3: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Curele FM. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni găzduite de Seimul Poloniei. Declarația a fost semnată de vicepreședinta Parlamentului și copreședinta adunării parlamentare Moldo-Polonia, Doina German, și de copreședintele din partea Poloniei. În declarație, cele două părți salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale UE. Potrivit documentului, acest sprijin este esențial pentru ca Republica Moldova să-și poată atinge obiectivele de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația comună abordează două subiecte principale: integrarea europeană a Republicii Moldova, inclusiv valorificarea experienței și bunelor practici ale Poloniei în procesul de aderare la UE, și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Autoritățile de la Chișinău și Varșovia au evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a schimbului de experiență în contextul reformelor necesare pentru integrarea europeană, precum și necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Președintele american Donald Trump susține că Rusia trebuie să încheie un acord de pace cu Ucraina. După întrevederea cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului G7 din Franța, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept foarte bune și a subliniat necesitatea încetării războiului pe fondul pierderilor umane suferite de ambele părți. Volodymyr Zelensky a salutat discuțiile din cadrul summitului și le-a mulțumit liderilor G7 pentru creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a opri războiul. Președintele ucrainean a reiterat că prioritățile Kievului rămân consolidarea apărării aeriene, obținerea licențelor pentru producția locală de rachete Patriot și un pachet de sprijin militar pentru iarna viitoare. În același timp, liderul ucrainean a subliniat că Donald Trump ar putea fi unicul lider capabil să exercite presiunea necesară asupra Moscovei pentru ca aceasta să oprească războiul, și a propus ca eventualele negocieri cu președintele rus Vladimir Putin să aibă loc înainte de sezonul rece, într-o țară neutră. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova a fost redeschis după 2 ani în care au fost efectuate lucrări de modernizare. Autoritățile au anunțat că din 25 iunie, pe lângă activitățile universitare, bazinul va fi deschis și pentru publicul larg. Lucrările au vizat renovarea bazinului și a spațiilor interioare, a stațiilor de filtrare și de tratare a apei, precum și a sistemului de încălzire. De asemenea, au fost modernizate vestiarele, dușurile și grupurile sanitare, iar instalațiile tehnice au fost complet înlocuite. Bazinul, amplasat în spatele casei guvernului, va fi utilizat în procesul de instruire a studenților de la profil sportiv, dar și pentru antrenamentele sportivelor. El dispune de 6 culoare de not și are dimensiunea de 25 pe 16 metri. Lucrările de modernizare au costat în total aproximativ 18 milioane de lei. Cea mai mare parte a investiției a fost acoperită din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care a alocat 16,5 milioane de lei, diferența fiind asigurată de universitate. Inspectorii de mediu din Ungheni au depistat mai multe cazuri de pescuit ilicit în urma unor controle desfășurate pe râul Prut. În urma verificărilor au fost întocmite procese verbale și aplicate sancțiuni contravenționale. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul operațiunii Triton 2026, care are scop protejarea resurselor acvatice și asigurarea respectării legislației de mediu și a regimului de pescuit în apele de frontieră. Potrivit autorităților, controlele au vizat sectorul râului Prut, aflat în responsabilitatea raionului Ungheni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să respecte regulile de pescuit și să contribuie la conservarea biodiversității din ecosistemele acvatice. Meteo. Joi în Chișinău, vremea va fi caldă, scăpăm complet de ploi, iar cerul va fi majoritar însorit. Temperatura maximă va ajunge la o valoare confortabilă de plus 26 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest cu 16 km pe oră, asigurând o briză plăcută. Atenție mare la soare, indicele UV este foarte ridicat, atingând valoarea 8. La noapte cerul rămâne senin cu o minimă de plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer, rămâi unica.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova ar putea avea asigurate zboruri directe din Chișinău spre destinații din Regatul Arabiei Saudite. Guvernul a aprobat pe 17 iunie inițierea negocierilor pe marginea unui acord în acest scop. Potrivit secretarei generale a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova, cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, la dezvoltarea oportunităților comerciale și turistice, facilitarea exporturilor și consolidarea relațiilor economice și diplomatice. Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari creșteri ale traficului aerian de pasageri din Europa în anul 2025. Potrivit unui raport, traficul de pasageri pe aeroportul din Republica Moldova a crescut cu 46,8% față de anul precedent, de peste 10 ori mai mult decât media europeană, estimată la 4,4%. Anul trecut, aeroportul internațional Eugen Toga Chișinău a înregistrat un trafic de peste 6 milioane de pasageri. Potrivit instituției, această cifră depășește cu 6,8% prognoza stabilită la începutul anului. Administrația aeroportului a anunțat intenția de a transforma aerogara din Republica Moldova într-un hub regional dinamic, prin extinderea rețelei de destinații, creșterea frecvențelor de zbor, dezvoltarea turismului și consolidarea colaborării cu operatorii aerieni internaționali. Armata Națională a primit primele 5 transportatoare blindate Piranha 5 livrate de Guvernul Republicii Federale Germania. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a declarat în cadrul unei ceremonii oficiale pe 17 iunie că această livrare reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a instituției de apărare și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale armatei. La rândul său, ambasadorul Germaniei la Chișinău a subliniat că livrarea vehiculelor blindate reprezintă un pas concret în aprofundarea cooperării bilaterale, precizând că sprijinul va continua și în perioada următoare, inclusiv pentru sporirea nivelului de protecție al pacificatorilor moldoveni. Piranha 5 este considerat unul dintre cele mai moderne transportatoare blindate pe roți utilizat la nivel internațional, fiind folosit de state membre NATO și partenere. Acesta se remarcă prin protecție ridicată pentru echipaj, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Potrivit Ministerului Apărării, tehnica recepționată va fi direcționată către centrele de instruire ale Armatei Naționale. Aprobat de guvern, cartelele telefonice vor putea fi cumpărate și activate doar în baza unui act de identitate. Autoritățile susțin că măsura este necesară în contextul creșterii numărului de scrocherii telefonice, care au provocat în ultimii ani pierderi de milioane de lei pentru mii de cetățeni. Cei drept, regula va deveni obligatorie abia peste un an. În ultimii 5 ani, scrocherile comise prin intermediul conturilor false create pe Viber, WhatsApp și Telegram, asociate unor nume anonime, au provocat victimelor prejudicii de peste 100 de milioane de lei. O altă problemă majoră o reprezintă apelurile false cu bombă efectuate de asemenea de pe numere anonime. Din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de dosare de acest timp ajunge în instanță, iar statul suportă uneori pierderi de peste 1 milion de lei pentru un singur incident. În anul trecut au fost înregistrate 1190 de apeluri false cu bombă. Autoritățile susțin că obligativitatea identificării deținătorilor unei cartele SIM nu va oferi instituțiilor statului acces la informații suplimentare despre utilizatori, ci va facilita doar stabilirea identității persoanei care utilizează numărul de telefon. Legea va intra în vigoare în termen de un an, timp în care operatorii de telefonie mobilă vor implementa măsurile necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 20 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Astăzi, în capitală, ne bucurăm de o zi caldă și predominant însorită. Cerul va rămâne curat în cea mai mare parte a timpului, iar meteorologii anunță șanse de precipitații zero. Temperatura maximă va urca până la plus 25 de grade la amiază, o valoare extrem de confortabilă pentru mijlocul lunii iunie. La noapte, aerul se va răci până la plus 13 grade, cerul rămânând complet senin. Vântul suflă dinspre nord cu o viteză moderată de aproximativ 16 km/h, aducând o briză răcoroasă la orele prânzului, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Vara e plină de soare!

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Republica Moldova ar putea avea asigurate zboruri directe din Chișinău spre destinații din Regatul Arabiei Saudite. Guvernul a aprobat pe 17 iunie inițierea negocierilor pe marginea unui acord în acest scop. Potrivit secretarei generale a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova, cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, la dezvoltarea oportunităților comerciale și turistice, facilitarea exporturilor și consolidarea relațiilor economice și diplomatice. Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari creșteri ale traficului aerian de pasageri din Europa în anul 2025. Potrivit unui raport, traficul de pasageri pe aeroportul din Republica Moldova a crescut cu 46,8% față de anul precedent, de peste 10 ori mai mult decât media europeană, estimată la 4,4%. Anul trecut, aeroportul internațional Eugen Toga Chișinău a înregistrat un trafic de peste 6 milioane de pasageri. Potrivit instituției, această cifră depășește cu 6,8% prognoza stabilită la începutul anului. Administrația aeroportului a anunțat intenția de a transforma aerogara din Republica Moldova într-un hub regional dinamic, prin extinderea rețelei de destinații, creșterea frecvențelor de zbor, dezvoltarea turismului și consolidarea colaborării cu operatorii aerieni internaționali. Armata Națională a primit primele 5 transportatoare blindate Piranha 5 livrate de Guvernul Republicii Federale Germania. Ministrul Apărării Anatolie Nosată a declarat în cadrul unei ceremonii oficiale pe 17 iunie că această livrare reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a instituției de apărare și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale armatei. La rândul său, ambasadorul Germaniei la Chișinău a subliniat că livrarea vehiculelor blindate reprezintă un pas concret în aprofundarea cooperării bilaterale, precizând că sprijinul va continua și în perioada următoare, inclusiv pentru sporirea nivelului de protecție al pacificatorilor moldoveni. Piranha 5 este considerat unul dintre cele mai moderne transportatoare blindate pe roți utilizat la nivel internațional, fiind folosit de state membre NATO și partenere. Acesta se remarcă prin protecție ridicată pentru echipaj, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Potrivit Ministerului Apărării, tehnica recepționată va fi direcționată către centrele de instruire ale Armatei Naționale. Aprobat de guvern, cartelele telefonice vor putea fi cumpărate și activate doar în baza unui act de identitate. Autoritățile susțin că măsura este necesară în contextul creșterii numărului de scrocherii telefonice, care au provocat în ultimii ani pierderi de milioane de lei pentru mii de cetățeni. Cei drept, regula va deveni obligatorie abia peste un an. În ultimii 5 ani, scrocherile comise prin intermediul conturilor false create pe Viber, WhatsApp și Telegram asociate unor nume anonime au provocat victimelor prejudicii de peste 100 de milioane de lei. O altă problemă majoră o reprezintă apelurile false cu bombă efectuate de asemenea de pe numere anonime. Din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de dosare de acest timp ajunge în instanță, iar statul suportă uneori pierderi de peste 1 milion de lei pentru un singur incident. În anul trecut au fost înregistrate 1190 de apeluri false cu bombă. Autoritățile susțin că obligativitatea identificării deținătorilor unei cartele SIM nu va oferi instituțiilor statului acces la informații suplimentare despre utilizatori, ci va facilita doar stabilirea identității persoanei care utilizează numărul de telefon. Legea va intra în vigoare în termen de un an, timp în care operatorii de telefonie mobilă vor implementa măsurile necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 20 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Astăzi, în capitală, ne bucurăm de o zi caldă și predominant însorită. Cerul va rămâne curat în cea mai mare parte a timpului, iar meteorologii anunță șanse de precipitații zero. Temperatura maximă va urca până la plus 25 de grade la amiază, o valoare extrem de confortabilă pentru mijlocul lunii iunie. La noapte, aerul se va răci până la plus 13 grade, cerul rămânând complet senin. Vântul suflă dinspre nord cu o viteză moderată de aproximativ 16 km/h, aducând o briză răcoroasă la orele prânzului, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefam.md.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM. Nu.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore Lăfăm. Republica Moldova ar putea avea asigurate zboruri directe din Chișinău spre destinații din Regatul Arabiei Saudite. Guvernul a aprobat pe 17 iunie inițierea negocierilor pe marginea unui acord în acest scop. Potrivit secretarei generale a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova, cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, la dezvoltarea oportunităților comerciale și turistice, facilitarea exporturilor și consolidarea relațiilor economice și diplomatice. Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari creșteri ale traficului aerian de pasageri din Europa în anul 2025. Potrivit unui raport, traficul de pasageri pe aeroportul din Republica Moldova a crescut cu 46,8% față de anul precedent, de peste 10 ori mai mult decât media europeană, estimată la 4,4%. Anul trecut, aeroportul internațional Eugen Toga Chișinău a înregistrat un trafic de peste 6 milioane de pasageri. Potrivit instituției, această cifră depășește cu 6,8% prognoza stabilită la începutul anului. Administrația aeroportului a anunțat intenția de a transforma aerogara din Republica Moldova într-un hub regional dinamic, prin extinderea rețelei de destinații, creșterea frecvențelor de zbor, dezvoltarea turismului și consolidarea colaborării cu operatorii aerieni internaționali. Armata Națională a primit primele 5 transportatoare blindate Piranha 5 livrate de Guvernul Republicii Federale Germania. Ministrul Apărării Anatolie Nosată a declarat în cadrul unei ceremonii oficiale pe 17 iunie că această livrare reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a instituției de apărare și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale armatei. La rândul său, ambasadorul Germaniei la Chișinău a subliniat că livrarea vehiculelor blindate reprezintă un pas concret în aprofundarea cooperării bilaterale, precizând că sprijinul va continua și în perioada următoare, inclusiv pentru sporirea nivelului de protecție al pacificatorilor moldoveni. Piranha 5 este considerat unul dintre cele mai moderne transportatoare blindate pe roți utilizat la nivel internațional, fiind folosit de state membre NATO și partenere. Acesta se remarcă prin protecție ridicată pentru echipaj, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Potrivit Ministerului Apărării, tehnica recepționată va fi direcționată către centrele de instruire ale Armatei Naționale. Aprobat de guvern, cartelele telefonice vor putea fi cumpărate și activate doar în baza unui act de identitate. Autoritățile susțin că măsura este necesară în contextul creșterii numărului de scrocherii telefonice, care au provocat în ultimii ani pierderi de milioane de lei pentru mii de cetățeni. Cei drept, regula va deveni obligatorie abia peste un an. În ultimii 5 ani, scrocherile comise prin intermediul conturilor false create pe Viber, WhatsApp și Telegram, asociate unor nume anonime, au provocat victimelor prejudicii de peste 100 de milioane de lei. O altă problemă majoră o reprezintă apelurile false cu bombă efectuate de asemenea de pe numere anonime. Din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de dosare de acest timp ajunge în instanță, iar statul suportă uneori pierderi de peste 1 milion de lei pentru un singur incident. În anul trecut au fost înregistrate 1190 de apeluri false cu bombă. Autoritățile susțin că obligativitatea identificării deținătorilor unei cartele SIM nu va oferi instituțiilor statului acces la informații suplimentare despre utilizatori, ci va facilita doar stabilirea identității persoanei care utilizează numărul de telefon. Legea va intra în vigoare în termen de un an, timp în care operatorii de telefonie mobilă vor implementa măsurile necesare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 20 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 42 de bani. Meteo. Astăzi, în capitală, ne bucurăm de o zi caldă și predominant însorită. Cerul va rămâne curat în cea mai mare parte a timpului, iar meteorologii anunță șanse de precipitații zero. Temperatura maximă va urca până la plus 25 de grade la amiază, o valoare extrem de confortabilă pentru mijlocul lunii iunie. La noapte, aerul se va răci până la plus 13 grade, cerul rămânând complet senin. Vântul suflă dinspre nord cu o viteză moderată de aproximativ 16 km/h, aducând o briză răcoroasă la orele prânzului, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.

0: un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Vindeau automobile doar pe hârtie. Peste 30 de oameni au fost înșelați de aproape 6 milioane de lei după ce au fost asigurați că investesc într-o mașină sau o unitate de tehnică agricolă, care urma să fie adusă de peste hotare. În realitate însă victimele erau păcălite de membrii unui grup criminal organizat care după ce încasa banii dispărea. Oamenii legii au reușit să pună mâna pe 3 suspecți, iar instanța a dispus plasarea lor în arest. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi început activitatea ilegală încă din anul trecut, atunci când au creat și condus mai multe companii pe care le foloseau pentru a-i atrage pe fără pe potențiale cumpărători. Mai exact, aceștia publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a le obține încrederea, clienții erau invitați la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediare sau import. Ulterior, victimele transferau bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bonurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate. Bănuiți de aceste ilegalități sunt trei bărbați cu vârste de 26, 37 și 48 de ani care s-au pomenit recent cu mascați la ușă. Cei trei sunt bănuiți de comiterea infracțiunii de scrocherie săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebite de mari. În total, 31 de persoane au fost trase pe sfoară, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei. După ce încasau bani, cei trei invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. La solicitarea procurorilor pe CECOX, cei trei au fost plasați în arest preventiv. În continuare, oamenii legii urmează să identifice toate persoanele implicate în schemă, dar și să recupereze prejudiciul cauzat victimelor. Agricultorii vor reveni în stradă într-o săptămână dacă până atunci nu le vor fi auzite doleanțele. Asociația Forța Fermierilor anunță că ar putea organiza noi proteste miercuri 24 iunie, după ce manifestațiile de vineri s-au încheiat fără niciun rezultat. În comunicatul organizației se mai spune că, în pofida promisiunilor, până astăzi nu a avut loc niciun dialog pe subiectul revendicărilor fermierilor. Dimpotrivă, agricultorii constată că proiectul politicii bugetar-fiscale vine să îi sărăcească și mai mult, având în vedere că se pregătește majorarea TVA de la 8% la 20%. În replică, ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a declarat că autoritățile iau măsuri astfel încât să nu existe nicio povară suplimentară pentru agricultorii care exportă, inclusiv restituirea accizei și a TVA-ului. Vineri, agricultorii care cresc cereale au ieșit în stradă alinind peste 100 de tractoare la Fălești, Rezina și Cahul. Au fost înaintate trei revendicări: subvenții directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată acciza la motorină pentru anul 2026. Armata Națională a recepționat primele 5 transportatoare blindate de tip Rahna 5 oferite de Guvernul Republicii Federale Germania. Vehiculele au ajuns la centrele de instruire. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a menționat că noile transportatoare vor fi integrate în procesul de instruire a militarilor. La rândul său, ambasadorul Republicii Federale Germania la Chișinău a menționat că transferul celor 5 vehicule blindate reflectă continuitatea sprijinului acordat și întărirea cooperării bilaterale în domeniul securității. Prin acest parteneriat contribuim la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și la creșterea nivelului de protecție și siguranță pentru pacificatorii moldoveni, a precizat diplomatul. Rahna 5 este un transportator blindat modern cu 8 roți, folosit de armate din mai multe țări, care pot transporta 3 membri ai echipajului și 8 soldați. Poate atinge 100 km pe oră și are o autonomie de aproximativ 550 de km. Vehiculul e utilizat pentru transportul și protecția militarilor în timpul misiunilor. În 2023, Republica Moldova a mai primit 19 transportatoare blindate pe Rahna 3H, oferite de asemenea de Guvernul Germaniei. Meteo. Astăzi, în capitală, ne bucurăm de o zi caldă și predominant însorită. Cerul va rămâne curat în cea mai mare parte a timpului, iar meteorologii anunță șanse de precipitații zero. Temperatura maximă va urca până la plus 25 de grade la amiază, o valoare extrem de confortabilă pentru mijlocul lunii iunie. La noapte, aerul se va răci până la plus 13 grade, cerul rămânând complet senin. Vântul suflă dinspre nord cu o viteză moderată de aproximativ 16 km/h, aducând o briză răcoroasă la orele prânzului, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Vara e mai frumos.

sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri.

0: distanță. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri

și tensiuni care amenință să umbrească evenimentul. Mexicul a învins Africa de Sud cu 2-0 pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Însă, înainte de primul fluier al arbitrului, atenția tuturor a fost captată de ceremonia de deschidere. Shakira și Burna Boy au interpretat Dai Dai, piesa oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026, în fața 10.000 de spectatori. Artista colombiană, care a semnat și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, a urcat pe scenă într-un body galben neon, completat de elemente albe și a fost înconjurată de sute de dansatori. Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, iar publicul a reacționat entuziast la apariția artistei, care și-a pus în valoare mișcări de dans devenite deja emblematice. Show-ul a inclus și un moment special alături de o trupă tradițională mexicană de mariachi. Actrița din România, Andreea Ivac, a luat o decizie care a luat prin surprindere pe mulți dintre urmăritorii săi de pe rețelele sociale. Dorind să evadeze din agitația sufocantă și poluarea din București, vedeta a achiziționat o proprietate spațioasă în Năvodar, chiar pe malul mării. Ea a decis să le arate fanilor realitatea brută din viața ei și a publicat primele imagini direct de pe șantierul noii locuințe, îmbrăcate lejer printre saci de ciment, cabluri și pereți nefinisați. Andreea a explicat că imobilul trece printr-un proces complet de renovare și reconfigurare interioară. Vedeta se implică personal în alegerea materialelor de construcție și a designului interior, mărturisind că, deși este un proces extrem de obositor și stresant, gândul că se va trezi în fiecare dimineață cu beza mării o va face să treacă peste toate greutățile logistice. Violeta Bănică a obținut un stagiu de lucru la Parlamentul European în Bruxelles pentru perioada vacanței. Andreea Marin s-a declarat extrem de mândră de această nouă reușită profesională a fiicei sale, care studiază în prezent în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu recent, Andreea Marin a împărtășit entuziasmul revederii și mândria de mamă. Violeta s-a întors pentru scurtă perioadă în România, fiind așteptată de mama ei cu multă emoție și cu o tartă de caise. Tânăra va petrece doar câteva zile acasă, urmând să plece rapid la Bruxelles pentru a-și începe activitatea la Parlamentul European. Vedeta a subliniat că nimic nu o poate bucura mai mult decât să își vadă copilul evoluând prin propriile forțe. Ea a adăugat că Violeta va învăța foarte multe lucruri valoroase în cadrul acestui stagiu câștigat. Artista Delia Matache a reacționat dur după ce videoclipul piesei sale Analog a fost clonat, modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și publicat online fără acordul echipei sale. Cântăreața și compozitorul Andrei Tudor au condamnat public furtul de proprietate intelectuală. Piesa Analog, un manifest artistic lansat chiar pentru a critica dominația tehnologiei.

0: volta pe rețelele sociale, punctând efortul uriaș din spatele producției. Aia e munca noastră, cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta. Situația a atras atenția platformelor internaționale de monitorizare a incidentelor AI, fiind considerată un caz grav de utilizare neautorizată a deepfake-urilor în industria muzicală din România.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Acoarele.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarele FM.
1: Acoarele FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Vindeau automobile doar pe hârtie. Peste 30 de oameni au fost înșelați de aproape 6 milioane de lei după ce au fost asigurați că investesc într-o mașină sau o unitate de tehnică agricolă, care urma să fie adusă de peste hotare. În realitate însă victimele erau păcălite de membrii unui grup criminal organizat care după ce încasa banii dispărea. Oamenii legii au reușit să pună mâna pe 3 suspecți, iar instanța a dispus plasarea lor în arest. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi început activitatea ilegală încă din anul trecut, atunci când au creat și condus mai multe companii pe care le foloseau pentru a-i atrage pe potențiale cumpărători. Mai exact, aceștia publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a le obține încrederea, clienții erau invitați la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediare sau import. Ulterior, victimele transferau bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate. Bănuiți de aceste ilegalități sunt trei bărbați cu vârste de 26, 37 și 48 de ani care s-au pomenit recent cu mascați la ușă. Cei trei sunt bănuiți de comiterea infracțiunii de scrocherie săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebite de mari. În total, 31 de persoane au fost trase pe sfoară, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei. După ce încasau bani, cei trei invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. La solicitarea procurorilor pe CECOX, cei trei au fost plasați în arest preventiv. În continuare, oamenii legii urmează să identifice toate persoanele implicate în schemă, dar și să recupereze prejudiciul cauzat victimelor. Agricultorii vor reveni în stradă într-o săptămână dacă până atunci nu le vor fi auzite dole.

sesiunilor până astăzi nu a avut loc niciun dialog pe subiectul revendicărilor fermierilor. Din potrivă, agricultorii constată că proiectul politicii bugetar-fiscale vine să îi sărăcească și mai mult, având în vedere că se pregătește majorarea TVA de la 8 la 20%. La replică, ministrul finanțelor Andrian Gavrilița a declarat că autoritățile iau măsuri astfel încât să nu existe nicio povară suplimentară pentru agricultorii care exportă, inclusiv restituirea accizei și a TVA-ului. Vineri, agricultorii care cresc cereale au ieșit în stradă aliniind peste 100 de tractoare la Fălești, Rezina și Cahul. Au fost înaintate trei revendicări: subvenții directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată acciza la motorină pentru anul 2026. Armata Națională a recepționat primele 5 transportatoare blindate de tip Rahna 5 oferite de Guvernul Republicii Federale Germania. Vehiculele au ajuns la centrele de instruire. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a menționat că noile transportatoare vor fi integrate în procesul de instruire a militarilor. La rândul său, ambasadorul Republicii Federale Germania la Chișinău a menționat că transferul celor 5 vehicule blindate reflectă continuitatea sprijinului acordat și întărirea cooperării bilaterale în domeniul securității. Prin acest parteneriat contribuim la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și la creșterea nivelului de protecție și siguranță pentru pacificatorii moldoveni, a precizat diplomatul. Rahna 5 este un transportator blindat modern cu 8 roți, folosit de armate din mai multe țări, care pot transporta 3 membri ai echipajului și 8 soldați. Poate atinge 100 km pe oră și are o autonomie de aproximativ 550 de km. Vehiculul e utilizat pentru transportul și protecția militarilor în timpul misiunilor. În 2023, Republica Moldova a mai primit 19 transportatoare blindate pe Rahna 3H, oferite de asemenea de Guvernul Germaniei. Astăzi, în capitală, ne bucurăm de o zi caldă și predominant însorită. Cerul va rămâne curat în cea mai mare parte a timpului, iar meteorologii anunță șanse de precipitații zero. Temperatura maximă va urca până la plus 25 de grade la amiază, o valoare extrem de confortabilă pentru mijlocul lunii iunie. La noapte, aerul se va răci până la plus 13 grade, cerul rămânând complet senin. Vântul suflă dinspre nord cu o viteză moderată de aproximativ 16 km/h, aducând o briză răcoroasă la orele prânzului, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acurel FM. Vindeau automobile doar pe hârtie. Peste 30 de oameni au fost înșelați de aproape 6 milioane de lei după ce au fost asigurați că investesc într-o mașină sau o unitate de tehnică agricolă, care urma să fie adusă de peste hotare. În realitate însă victimele erau păcălite de membrii unui grup criminal organizat care după ce încasa banii dispărea. Oamenii legii au reușit să pună mâna pe 3 suspecți, iar instanța a dispus plasarea lor în arest. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi început activitatea ilegală încă din anul trecut, atunci când au creat și condus mai multe companii pe care le foloseau pentru a-i atrage pe sfoară pe potențiale cumpărători. Mai exact, aceștia publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a le obține încrederea, clienții erau invitați la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediare sau import. Ulterior, victimele transferau bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate. Bănuiți de aceste ilegalități sunt 3 bărbați cu vârste de 26, 37 și 48 de ani care s-au pomenit recent cu mascați la ușă. Cei 3 sunt bănuiți de comiterea infracțiunii de scrocherie săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebite de mari. În total, 31 de persoane au fost trase pe sfoară, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei. După ce încasau bani, cei 3 invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. La solicitarea procurorilor pe CECOX, cei 3 au fost plasați în arest preventiv. În continuare, oamenii legii urmează să identifice toate persoanele implicate în schemă, dar și să recupereze prejudiciul cauzat victimelor. Agricultorii vor reveni în stradă într-o săptămână dacă până atunci nu le vor fi auzite doleanțele. Asociația Forța Fermierilor anunță că ar putea organiza noi proteste miercuri 24 iunie, după ce manifestațiile de vineri s-au încheiat fără niciun rezultat. În comunicatul organizației se mai spune că, în pofida promisiunilor, până astăzi nu a avut loc niciun dialog pe subiectul revendicărilor fermierilor. Dimpotrivă, agricultorii constată că proiectul politicii bugetar-fiscale vine să-i sărăcească și mai mult, având în vedere că se pregătește majorarea TVA de la 8 la 20%. În replică, ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a declarat că autoritățile iau măsuri astfel încât să nu existe nicio povară suplimentară pentru agricultorii care exportă, inclusiv restituirea accizei și a TVA-ului. Vineri, agricultorii care cresc cereale au ieșit în stradă aliniind peste 100 de tractoare la Fălești, Rezina și Cahul. Au fost înaintate 3 revendicări: subvenții directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată acciza la motorină pentru anul 2026. Armata Națională a recepționat primele 5 transportatoare blindate de tip Rahna 5 oferite de Guvernul Republicii Federale Germania. Vehiculele au ajuns la centrele de instruire. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a menționat că noile transportatoare vor fi integrate în procesul de instruire a militarilor. La rândul său, ambasadorul Republicii Federale Germania la Chișinău a menționat că transferul celor 5 vehicule blindate reflectă continuitatea sprijinului acordat și întărirea cooperării bilaterale în domeniul securității. Prin acest parteneriat contribuim la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și la creșterea nivelului de protecție și siguranță pentru pacificatorii moldoveni, a precizat diplomatul. Rahna 5 este un transportator blindat modern cu 8 roți, folosit de armate din mai multe țări, care pot transporta 3 membri ai echipajului și 8 soldați. Poate atinge 100 km pe oră și are o autonomie de aproximativ 550 de km. Vehiculul e utilizat pentru transportul și protecția militarilor în timpul misiunilor. În 2023, Republica Moldova a mai primit 19 transportatoare blindate pe Rahna 3H, oferite de asemenea de Guvernul Germaniei. Astăzi, în capitală, ne bucurăm de o zi caldă și predominant însorită. Cerul va rămâne curat în cea mai mare parte a timpului, iar meteorologii anunță șanse de precipitații zero. Temperatura maximă va urca până la plus 25 de grade la amiază, o valoare extrem de confortabilă pentru mijlocul lunii iunie. La noapte, aerul se va răci până la plus 13 grade, cerul rămânând complet senin. Vântul suflă dinspre nord cu o viteză moderată de aproximativ 16 km/h, aducând o briză răcoroasă la orele prânzului, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: these beautiful things that I've got.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Cel puțin 15 elevi și studenți ar fi obținut contracost certificate internaționale pentru a scăpa de bacula informatică și a primi nota 10 din oficiu. Centrul Național Anticorupție efectuează percheziții într-un dosar de corupție ce vizează persoane implicate în organizarea acestor examene. Potrivit unui comunicat al CNA, în perioada martie-aprilie, curent un profesor din cadrul entității autorizate să organizeze examene internaționale împreună cu alte persoane ar fi cerut și primit bani de la mai mulți elevi și studenți. În schimb, aceștia ar fi fost ajutați să promoveze examenele și să obțină certificatele necesare pentru echivalarea probei de bacalaureat la informatică. Oamenii legii susțin că banii ar fi fost transmiși prin intermediari, iar sumele achitate ar fi variat între 3.500 și 12.000 de lei. În prezent sunt desfășurate percheziții și alte acțiuni procesuale penale pentru acumularea probelor, stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că instituția nu are deocamdată alte informații decât cele publicate de CNA, dar a precizat că toate certificatele obținute fraudulos vor fi anulate. Perciun a mai menționat că Ministerul Educației a primit anterior o sesizare inclusiv de la certificatorul internațional al unor astfel de centre, privind un centru unde nu ar fi fost respectate bunele practici de desfășurare a examenelor. În acest caz, potrivit ministrului, certificate eliberate au fost deja anulate. Aprobat de guvern, cartelele telefonice vor putea fi cumpărate și activate doar în baza unui act de identitate. Autoritățile susțin că măsura este necesară în contextul creșterii numărului de escrocherii telefonice, care au provocat în ultimii ani pierderi de milioane de lei pentru mii de cetățeni, cei drept regula va deveni obligatorie abia peste un an. În ultimii 5 ani, escrocheriile comise prin intermediul conturilor false create pe Viber, WhatsApp și Telegram asociate unor numere anonime au provocat victimelor prejudicii de peste 100 de milioane de lei. O altă problemă majoră o reprezintă apelurile false cu bombă efectuate de asemenea de pe numere anonime. Din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de dosare de acest tip ajunge în instanță, iar statul suportă uneori pierderi de peste 1 milion de lei pentru un singur incident. În anul trecut au fost înregistrate 1190 de apeluri false cu bombă. Autoritățile susțin că obligativitatea identificării deținătorului unei cartele SIM nu va oferi instituțiilor statului acces la informații suplimentare despre utilizator, ci va facilita doar stabilirea identității persoanei care utilizează numărul de telefon. În prezent, în Republica Moldova sunt activate aproximativ 1,6 milioane de cartele SIM preplătite. Aproape 90% din ele au fost cumpărate de la chioșcuri, stații PECO sau oficii poștale, unde achiziția, activarea și utilizarea se face complet anonim. Legea va intra în vigoare în termen de un an, timp în care operatorii de telefonie mobilă vor implementa măsurile necesare. Părinții care își cresc copiii singuri nu vor putea fi obligați să lucreze în timpul nopții. De asemenea, concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare pentru pensie. Prevederile se regăsesc într-un pachet de modificări legislative aprobate de guvern odată cu ratificarea Convenției numărul 156 a Organizației Internaționale a Muncii privind lucrători cu responsabilități familiale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că documentul are drept scop protejarea angajaților care îngrijesc copiii, părinții vârstnici sau alte persoane care au nevoie de sprijin. Ratificarea convenției reconfirmă angajamentul Republicii Moldova de a crea condiții echitabile pentru toți angajații, indiferent de gen, și de a încuraja participarea mai activă a femeilor pe piața muncii. Totodată, măsurile sunt menite să contribuie la reducerea discriminării și la dezvoltarea unor condiții de muncă mai flexibile și mai prietenoase pentru familii. Pentru alinierea legislației naționale la prevederile convenției, autoritățile propun modificări ale codului muncii și ale legii privind sistemul public de pensii. Una dintre principalele schimbări este introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Proiectul prevede și consolidarea garanțiilor pentru părinții singuri. Munca de noapte va fi posibilă doar cu acordul scris sau acestora și în condițiile în care este asigurată îngrijirea copiilor în acest interval. O altă modificare vizează drepturile de asigurări sociale. Perioada concediului paternal va fi inclusă în stagiul de cotizare pentru pensie, astfel încât tații care aleg să se implice în îngrijirea copilului să nu fie dezavantajați la calculul pensiei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri un cer parțial însorit. Soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații sunt extrem de reduse, de doar 15% pe parcursul după amiezii. Valorile termice cresc față de zilele precedente. La noapte va fi răcoare, cu o minimă ce va coborî la 16 grade. Însă vineri, încă de la primele ore ale dimineții, atmosfera se va încălzi rapid. La amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă absolut confortabilă de plus 28 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat din direcția nord-vest cu o viteză maximă de aproximativ 7 mile pe oră, adică în jur de 11 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: cu Orel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 19 iunie. Berbec. Te simți mai motivat să-ți duci planurile la capăt, dar apar câteva distrageri neprevăzute. Dacă rămâi concentrat, reușești să depășești provocările. În relație, nevoie de mai multă înțelegere și mai puțină grabă. Spre seară, o întâlnire îți poate da o stare bună. Taur. Va fi o zi potrivită pentru discuții profunde sau decizii legate de viața personală. Ai claritate și simți practic, dar nu toată lumea din jur e la fel de bine organizată. În dragoste, evită tensiunile inutile. Financiar apar oportunități dacă știi să le vezi la timp. Gemeni. În această zi ești în vervă și gata de acțiune, dar e important să nu promiți mai mult decât poți duce. În relații te poți apropia de cineva printr-un gest simplu, dar sincer. La muncă o situație devine clară și ai ocazia să iei inițiativă. Rac. Ziua favorizează liniștea interioară și conexiunile emoționale reale. Poți simți nevoia de a te retrage puțin pentru a reflecta sau a lua o decizie personală. În cuplu, comunicarea sinceră aduce armonie. Evită confruntările în plan profesional, nu duc la nimic bun în această zi. Leu. Ai energie, dar și tendința de a domina conversațiile sau deciziile. Atenție la modul în care îi abordezi pe ceilalți. O veste legată de un proiect personal îți poate ridica moralul. În dragoste ai șansa de a surprinde plăcut dacă lași mândria de o parte. Fecioară. Te concentrezi pe detalii, dar în această zi e mai important să vezi imaginea de ansamblu. O schimbare de perspectivă îți poate aduce soluția pe care o căutai. În relații, e nevoie de echilibru între logică și empatie. Spre seară te poți bucura de o discuție liniștitoare. Balanță. Ziua vine cu un moment în care e nevoie să spui ce gândești, chiar dacă nu e confortabil. În plan profesional se conturează o alegere interesantă, ai grijă însă la influențele din jur. În cuplu, sinceritatea deschide un nou nivel de apropiere. Scorpion. Va fi o zi potrivită pentru decizii ferme, mai ales în zona profesională. Ai viziune și curaj, dar nu te lăsa distras de neînțelegeri minore. În relații se clarifică o situație care trena. Spre seară, o conversație intensă îți poate aduce un nou început emoțional. Săgetător. Ești mai visător decât de obicei și te poți pierde ușor în planuri nerealiste. Încearcă să rămâi ancorat în concret, mai ales la muncă. În dragoste ai parte de momente plăcute dacă nu forțezi lucrurile. O veste de la distanță îți poate schimba dispoziția. Capricorn. Ziua îți cere maturitate și răbdare. O chestiune importantă legată de bani sau de un contract prinde contur. În relație ai șansa să construiești ceva solid dacă ești deschis. Spre finalul acestei zile apar motive de recunoștință pe care merită să le observi. Vărsător. Ai multe idei, dar uneori pare greu de pus în practică. Nu renunța la ele. Ai nevoie doar de un plan clar. În cuplu se pot reaprinde sentimentele printr-un gest sincer. Profesional, cineva îți poate cere ajutorul sau sfatul. Nu ezita să-l oferi. Pești. Va fi o zi bună pentru introspecție și planificare. Ai o sensibilitate aparte în această zi și ar fi bine să o valorifici în mod constructiv. În dragoste, evită interpretările greșite. Financiar, nu e momentul să riști, dar poți primi o idee valoroasă pentru viitor. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 19 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.
2: La

0: Sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, Sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acurile la FM. Cel puțin 15 elevi și studenți ar fi obținut contracost certificate internaționale pentru a scăpa de bacula informatică și a primi nota 10 din oficiu. Centrul Național Anticorupție efectuează percheziții într-un dosar de corupție ce vizează persoane implicate în organizarea acestor examene. Potrivit unui comunicat al CNA, în perioada martie-aprilie, curent un profesor din cadrul entității autorizate să organizeze examene internaționale împreună cu alte persoane ar fi cerut și primit bani de la mai mulți elevi și studenți. În schimb, aceștia ar fi fost ajutați să promoveze examenele și să obțină certificatele necesare pentru echivalarea probei de bacalaureat la informatică. Oamenii legii susțin că banii ar fi fost transmiși prin intermediari, iar sumele achitate ar fi variat între 3.500 și 12.000 de lei. În prezent sunt desfășurate percheziții și alte acțiuni procesuale penale pentru acumularea probelor, stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că instituția nu are deocamdată alte informații decât cele publicate de CNA, dar a precizat că toate certificatele obținute fraudulos vor fi anulate. Perciun a mai menționat că Ministerul Educației a primit anterior o sesizare inclusiv de la certificatorul internațional al unor astfel de centre, privind un centru unde nu ar fi fost respectate bunele practici de desfășurare a examenelor. În acest caz, potrivit ministrului, certificate eliberate au fost deja anulate. Aprobat de guvern, cartelele telefonice vor putea fi cumpărate și activate doar în baza unui act de identitate. Autoritățile susțin că măsura este necesară în contextul creșterii numărului de scrocheri telefonice, care au provocat în ultimii ani pierderi de milioane de lei pentru mii de cetățeni, cei drept regula va deveni obligatorie abia peste un an. În ultimii 5 ani, scrocherile comise prin intermediul conturilor false create pe Viber, WhatsApp și Telegram asociate unor numere anonime au provocat victimelor prejudicii de peste 100 de milioane de lei. O altă problemă majoră o reprezintă apelurile false cu bombă efectuate de asemenea de pe numere anonime. Din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de dosare de acest tip ajunge în instanță, iar statul suportă uneori pierderi de peste 1 milion de lei pentru un singur incident. În anul trecut au fost înregistrate 1190 de apeluri false cu bombă. Autoritățile susțin că obligativitatea identificării deținătorului unei cartele SIM nu va oferi instituțiilor statului acces la informații suplimentare despre utilizator, ci va facilita doar stabilirea identității persoanei care utilizează numărul de telefon. În prezent, în Republica Moldova sunt activate aproximativ 1,6 milioane de cartele SIM preplătite. Aproape 90% din ele au fost cumpărate de la chioșcuri, stații PECO sau oficii poștale, unde achiziția, activarea și utilizarea se face complet anonim. Legea va intra în vigoare în termen de un an, timp în care operatorii de telefonie mobilă vor implementa măsurile necesare. Părinții care își cresc copiii singuri nu vor putea fi obligați să lucreze în timpul nopții. De asemenea, concediul paternal va fi inclus în stadiul de cotizare pentru pensie. Prevederile se regăsesc într-un pachet de modificări legislative aprobate de guvern odată cu ratificarea Convenției numărul 156 a Organizației Internaționale a Muncii privind lucrători cu responsabilități familiale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că documentul are drept scop protejarea angajaților care îngrijesc copiii, părinții vârstnici sau alte persoane care au nevoie de sprijin. Ratificarea convenției reconfirmă angajamentul Republicii Moldova de a crea condiții echitabile pentru toți angajații, indiferent de gen, și de a încuraja participarea mai activă a femeilor pe piața muncii. Totodată, măsurile sunt menite să contribuie la reducerea discriminării și la dezvoltarea unor condiții de muncă mai flexibile și mai prietenoase pentru familii. Pentru alinierea legislației naționale la prevederile convenției, autoritățile propun modificări ale codului muncii și ale legii privind sistemul public de pensii. Una dintre principalele schimbări este introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Proiectul prevede și consolidarea garanțiilor pentru părinții singuri. Munca de noapte va fi posibilă doar cu acordul scris sau acestora și în condițiile în care este asigurată îngrijirea copiilor în acest interval. O altă modificare vizează drepturile de asigurări sociale. Perioada concediului paternal va fi inclusă în stadiul de cotizare pentru pensie, astfel încât tații care aleg să se implice în îngrijirea copilului să nu fie dezavantajați la calculul pensiei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri un cer parțial însorit. Soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații sunt extrem de reduse, de doar 15% pe parcursul după amiezii. Valorile termice cresc față de zilele precedente. La noapte va fi răcoare, cu o minimă ce va coborî la 16 grade. Însă vineri, încă de la primele ore ale dimineții, atmosfera se va încălzi rapid. La amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă absolut confortabilă de plus 28 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat din direcția nord-vest cu o viteză maximă de aproximativ 7 mile pe oră, adică în jur de 11 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.media.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Окейфлора.мд. Gestul contează.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 19 iunie. Berbec. Te simți mai motivat să-ți duci planurile la capăt, dar apar câteva distrageri neprevăzute. Dacă rămâi concentrată, reușești să depășești provocările. În relație, e nevoie de mai multă înțelegere și mai puțină grabă. Spre seară, o întâlnire îți poate da o stare bună. Taur. Va fi o zi potrivită pentru discuții profunde sau decizii legate de viața personală. Ai claritate și simți practic, dar nu toată lumea din jur e la fel de bine organizată. În dragoste, evită tensiunile inutile. Financiar apar oportunități dacă știi să le vezi la timp. Gemeni. În această zi ești în vervă și gata de acțiune, dar e important să nu promiți mai mult decât poți duce. În relații te poți apropia de cineva printr-un gest simplu, dar sincer. La muncă o situație devine clară și ai ocazia să iei inițiativă. Rac. Ziua favorizează liniștea interioară și conexiunile emoționale reale. Poți simți nevoia de a te retrage puțin pentru a reflecta sau a lua o decizie personală. În cuplu, comunicarea sinceră aduce armonie. Evită confruntările în plan profesional, nu duc la nimic bun în această zi. Leu. Ai energie, dar și tendința de a domina conversațiile sau deciziile. Atenție la modul în care îi abordezi pe ceilalți. O veste legată de un proiect personal îți poate ridica moralul. În dragoste ai șansa de a surprinde plăcut dacă lași mândria de o parte. Fecioară. Te concentrezi pe detalii, dar în această zi e mai important să vezi imaginea de ansamblu. O schimbare de perspectivă îți poate aduce soluția pe care o căutai. În relații, e nevoie de echilibru între logică și empatie. Spre seară te poți bucura de o discuție liniștitoare. Balanță. Ziua vine cu un moment în care e nevoie să spui ce gândești, chiar dacă nu e confortabil. În plan profesional se conturează o alegere interesantă, ai grijă însă la influențele din jur. În cuplu, sinceritatea deschide un nou nivel de apropiere. Scorpion. Va fi o zi potrivită pentru decizii ferme, mai ales în zona profesională. Ai viziune și curaj, dar nu te lăsa distras de neînțelegeri minore. În relații se clarifică o situație care trena. Spre seară, o conversație intensă îți poate aduce un nou început emoțional. Săgetător. Ești mai visător decât de obicei și te poți pierde ușor în planuri nerealiste. Încearcă să rămâi ancorat în concret, mai ales la muncă. În dragoste ai parte de momente plăcute dacă nu forțezi lucrurile. O veste de la distanță îți poate schimba dispoziția. Capricorn. Ziua îți cere maturitate și răbdare. O chestiune importantă legată de bani sau de un contract prinde contur. În relație ai șansa să construiești ceva solid dacă ești deschis. Spre finalul acestei zile apar motive de recunoștință pe care merită să le observi. Vărsător. Ai multe idei, dar uneori pare greu de pus în practică. Nu renunța la ele. Ai nevoie doar de un plan clar. În cuplu se pot reaprinde sentimentele printr-un gest sincer. Profesional, cineva îți poate cere ajutorul sau sfatul. Nu ezita să-l oferi. Pești. Va fi o zi bună pentru introspecție și planificare. Ai o sensibilitate aparte în această zi și ar fi bine să o valorifici în mod constructiv. În dragoste, evită interpretările greșite. Financiar, nu e momentul să riști, dar poți primi o idee valoroasă pentru viitor. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 19 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Cel puțin 15 elevi și studenți ar fi obținut contracost certificate internaționale pentru a scăpa de bacul la informatică și a primi nota 10 din oficiu. Centrul Național Anticorupție efectuează pe achiziții într-un dosar de corupție ce vizează persoane implicate în organizarea acestor examene. Potrivit unui comunicat al CNA, în perioada martie-aprilie, curent un profesor din cadrul entității autorizate să organizeze examene internaționale împreună cu alte persoane ar fi cerut și primit bani de la mai mulți elevi și studenți. În schimb, aceștia ar fi fost ajutați să promoveze examenele și să obțină certificatele necesare pentru echivalarea probei de bacalaureat la informatică. Oamenii legii susțin că banii ar fi fost transmiși prin intermediari, iar sumele achitate ar fi variat între 3.500 și 12.000 de lei. În prezent sunt desfășurate percheziții și alte acțiuni procesuale penale pentru acumularea probelor, stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că instituția nu are deocamdată alte informații decât cele publicate de CNA, dar a precizat că toate certificatele obținute fraudulos vor fi anulate. Perciun a mai menționat că Ministerul Educației a primit anterior o sesizare inclusiv de la certificatorul internațional al unor astfel de centre, privind un centru unde nu ar fi fost respectate bunele practici de desfășurare a examenelor. În acest caz, potrivit ministrului, certificate eliberate au fost deja anulate. Aprobat de guvern, cartelele telefonice vor putea fi cumpărate și activate doar în baza unui act de identitate. Autoritățile susțin că măsura este necesară în contextul creșterii numărului de escrocherii telefonice, care au provocat în ultimii ani pierderi de milioane de lei pentru mii de cetățeni, cei drept regula va deveni obligatorie abia peste un an. În ultimii 5 ani, escrocheriile comise prin intermediul conturilor false create pe Viber, WhatsApp și Telegram asociate unor numere anonime au provocat victimelor prejudicii de peste 100 de milioane de lei. O altă problemă majoră o reprezintă apelurile false cu bombă efectuate de asemenea de pe numere anonime. Din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de dosare de acest tip ajunge în instanță, iar statul suportă uneori pierderi de peste 1 milion de lei pentru un singur incident. În anul trecut au fost înregistrate 1190 de apeluri false cu bombă. Autoritățile susțin că obligativitatea identificării deținătorului unei cartele SIM nu va oferi instituțiilor statului acces la informații suplimentare despre utilizator, ci va facilita doar stabilirea identității persoanei care utilizează numărul de telefon. În prezent, în Republica Moldova sunt activate aproximativ 1,6 milioane de cartele SIM preplătite. Aproape 90% din ele au fost cumpărate de la chioșcuri, stații PECO sau oficii poștale unde achiziția, activarea și utilizarea se face complet anonim. Legea va intra în vigoare în termen de un an, timp în care operatorii de telefonie mobilă vor implementa măsurile necesare. Părinții care își cresc copiii singuri nu vor putea fi obligați să lucreze în timpul nopții. De asemenea, concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare pentru pensie. Prevederile se regăsesc într-un pachet de modificări legislative aprobate de guvern odată cu ratificarea Convenției numărul 156 a Organizației Internaționale a Muncii privind lucrători cu responsabilități familiale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că documentul are drept scop protejarea angajaților care îngrijesc copiii, părinții vârstnici sau alte persoane care au nevoie de sprijin. Ratificarea convenției reconfirmă angajamentul Republicii Moldova de a crea condiții echitabile pentru toți angajații, indiferent de gen, și de a încuraja participarea mai activă a femeilor pe piața muncii. Totodată, măsurile sunt menite să contribuie la reducerea discriminării și la dezvoltarea unor condiții de muncă mai flexibile și mai prietenoase pentru familii. Pentru alinierea legislației naționale la prevederile convenției, autoritățile propun modificări ale codului muncii și ale legii privind sistemul public de pensii. Una dintre principalele schimbări este introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Proiectul prevede și consolidarea garanțiilor pentru părinții singuri. Munca de noapte va fi posibilă doar cu acordul scris sau acestora și în condițiile în care este asigurată îngrijirea copiilor în acest interval. O altă modificare vizează drepturile de asigurări sociale. Perioada concediului paternal va fi inclusă în stadiul de cotizare pentru pensie, astfel încât tații care aleg să se implice în îngrijirea copilului să nu fie dezavantajați la calculul pensiei. Meteo. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri un cer parțial însorit. Soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații sunt extrem de reduse, de doar 15% pe parcursul după amiezii. Valorile termice cresc față de zilele precedente. La noapte va fi răcoare, cu o minimă ce va coborî la 16 grade. Însă vineri, încă de la primele ore ale dimineții, atmosfera se va încălzi rapid. La amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă absolut confortabilă de plus 28 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat din direcția nord-vest cu o viteză maximă de aproximativ 7 mile pe oră, adică în jur de 11 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

controverse și tensiuni care amenință să umbrească evenimentul, Mexicul a învins Africa de Sud cu 2-0 pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Însă, înainte de primul fluier al arbitrului, atenția tuturor a fost captată de ceremonia de deschidere. Shakira și Burna Boy au interpretat Dai Dai, piesa oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026, în fața 10.000 de spectatori. Artista colombiană, care a semnat și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, a urcat pe scenă într-un body galben neon, completat de elemente albe și a fost înconjurată de sute de dansatori. Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, iar publicul a reacționat entuziast la apariția artistei, care și-a pus în valoare mișcări de dans devenite deja emblematice. Show-ul a inclus și un moment special alături de o trupă tradițională mexicană de mariachi. Actrița din România, Andreea Ivac, a luat o decizie care a luat prin surprindere pe mulți dintre urmăritorii săi de pe rețelele sociale. Dorind să evadeze din agitația sufocantă și poluarea din București, vedeta a achiziționat o proprietate spațioasă în Năvodar, chiar pe malul mării. Ea a decis să le arate fanilor realitatea brută din viața ei și a publicat primele imagini direct de pe șantierul noii locuințe, îmbrăcate lejer printre saci de ciment, cabluri și pereți nefinisați. Andreea a explicat că imobilul trece printr-un proces complet de renovare și reconfigurare interioară. Vedeta se implică personal în alegerea materialelor de construcție și a designului interior, mărturisind că, deși este un proces extrem de obositor și stresant, gândul că se va trezi în fiecare dimineață cu beza mării o va face să treacă peste toate greutățile logistice. Violeta Bănică a obținut un stagiu de lucru la Parlamentul European în Bruxelles pentru perioada vacanței. Andreea Marin s-a declarat extrem de mândră de această nouă reușită profesională a fiicei sale, care studiază în prezent în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu recent, Andreea Marin a împărtășit entuziasmul revederii și mândria de mamă. Violeta s-a întors pentru scurtă perioadă în România, fiind așteptată de mama ei cu multă emoție și cu o tartă de caise. Tânăra va petrece doar câteva zile acasă, urmând să plece rapid la Bruxelles pentru a-și începe activitatea la Parlamentul European. Vedeta a subliniat că nimic nu o poate bucura mai mult decât să își vadă copilul evoluând prin propriile forțe. Ea a adăugat că Violeta va învăța foarte multe lucruri valoroase în cadrul acestui stagiu câștigat. Artista Delia Matache a reacționat dur după ce videoclipul piesei sale Analog a fost clonat, modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și publicat online fără acordul echipei sale. Cântăreața și compozitorul Andrei Tudor au condamnat public furtul de proprietate intelectuală. Piesa Analog, un manifest artistic lansat chiar pentru a critica dominația tehnologiei.

0: dezvolta pe rețelele sociale, punctând efortul uriaș din spatele producției. Aia e munca noastră, cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta. Situația a atras atenția platformelor internaționale de monitorizare a incidentelor AI, fiind considerată un caz grav de utilizare neautorizată a deepfake-urilor în industria muzicală din România.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile la Corela FM. Republica Moldova și Arabia Saudită ar putea avea pe viitor curse aeriene directe. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra acordului privind serviciile aeriene dintre cele două state. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, acordul va crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea bilaterală în domeniul transportului aerian și va stabili regulile de operare a serviciilor aeriene între cele două țări. Totodată va reglementa aspecte ce țin de siguranța și securitatea aeronautică, autorizarea companiilor aeriene, drepturile de operare, precum și stabilirea tarifelor și taxelor aplicabile transportatorilor aerieni. Autoritățile susțin că acordului va contribui la extinderea rețelei de curse directe operate de pe aeroportul internațional Chișinău Eugen Duga, oferind noi oportunități pentru călători, dezvoltarea turismului, intensificarea schimburilor comerciale și consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și Arabia Saudită. Delegația Republicii Moldova pentru negocierea acordului va fi condusă de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță. Ministerul Educației și Cercetării a lansat înscrierea pentru concursul de repartizare a absolvenților în funcție didactice vacante din instituțiile publice de învățământ general pentru anul de studii 2026-2027. Lista funcțiilor didactice vacante și formularul de înregistrare sunt disponibile online. Dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 20 iulie, iar ordinul de repartizare va fi publicat pe 24 iulie. La concurs pot participa persoane cu vârste de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică, care au absolvit programe de studii pedagogice sau alte programe conexe disciplinelor școlare și care îndeplinesc condițiile prevăzute de hotărârea Guvernului numărul 391 din 2024. Tinerii specialiști care aleg să lucreze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei, în funcție de locul de muncă și disciplina predată. Pe lângă sprijinul financiar, aceștia vor avea normă redusă la 75% în primii 5 ani de activitate, o alocație anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice, concediu anual de până la 62 de zile și sprijin din partea unui mentor. Pentru anul de studii 2026-2027, cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, 412 la număr, urmat de raioanele Cimișlia, Uta Găgăuzia, Anininoi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locuri sunt în mediul rural. În continuare, deficitul de cadre didactice se menține la disciplinele STEM, adică la matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, dar și la limba și literatura română, limba engleză și învățământul primar. Vindeau automobile doar pe hârtie. Peste 30 de oameni au fost înșelați de aproape 6 milioane de lei după ce au fost asigurați că investesc într-o mașină sau o unitate de tehnică agricolă care urma să fie adusă de peste hotare. În realitate, însă, victimele erau păcălite de membrii unui grup criminal organizat care, după ce încasa banii, dispărea. Oamenii lege au reușit să pună mâna pe 3 suspecți, iar instanța a dispus plasarea lor în arest. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi început activitatea ilegală încă de anul trecut, atunci când au creat și condus mai multe companii pe care le foloseau pentru a-i atrage pe sfoară pe potențiali cumpărători. Mai exact, aceștia publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a le obține încrederea, clienții erau invitați la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediare sau import. Ulterior, victimele transferau banii în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate. Bănuiți de aceste ilegalități sunt 3 bărbați cu vârste de 26, 37 și 48 de ani care s-au pomenit recent cu mascații la ușă. Cei 3 sunt bănuiți de comiterea infracțiunii de escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebite de mari. În total, 31 de persoane au fost trase pe sfoară, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei. După ce încasau banii, cei 3 invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. La solicitarea procurorilor pe CECOX, cei 3 au fost plasați în arest preventiv. În continuare, oamenii legii urmează să identifice toate persoanele implicate în schemă, dar și să recupereze prejudiciul cauzat victimelor. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri un cer parțial însorit. Soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații sunt extrem de reduse, de doar 15% pe parcursul după amiezii. Valorile termice cresc față de zilele precedente. La noapte va fi răcoare, cu o minimă ce va coborî la 16 grade. Însă vineri, încă de la primele ore ale dimineții, atmosfera se va încălzi rapid. La amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă absolut confortabilă de plus 28 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat din direcția nord-vest cu o viteză maximă de aproximativ 7 mile pe oră, adică în jur de 11 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova și Arabia Saudită ar putea avea pe viitor curse aeriene directe. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra acordului privind serviciile aeriene dintre cele două state. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, acordul va crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea bilaterală în domeniul transportului aerian și va stabili regulile de operare a serviciilor aeriene între cele două țări. Totodată va reglementa aspecte ce țin de siguranța și securitatea aeronautică, autorizarea companiilor aeriene, drepturile de operare, precum și stabilirea tarifelor și taxelor aplicabile transportatorilor aerieni. Autoritățile susțin că semnarea acordului va contribui la extinderea rețelei de curse directe operate de pe aeroportul internațional Chișinău Eugen Duga, oferind noi oportunități pentru călători, dezvoltarea turismului, intensificarea schimburilor comerciale și consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și Arabia Saudită. Delegația Republicii Moldova pentru negocierea acordului va fi condusă de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăruță. Ministerul Educației și Cercetării a lansat înscrierea pentru concursul de repartizare a absolvenților în funcție didactice vacante din instituțiile publice de învățământ general pentru anul de studii 2026-2027. Lista funcțiilor didactice vacante și formularul de înregistrare sunt disponibile online. Dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 20 iulie, iar ordinul de repartizare va fi publicat pe 24 iulie. La concurs pot participa persoane cu vârste de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică, care au absolvit programe de studii pedagogice sau alte programe conexe disciplinelor școlare și care îndeplinesc condițiile prevăzute de hotărârea Guvernului numărul 391 din 2024. Tinerii specialiști care aleg să lucreze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei, în funcție de locul de muncă și disciplina predată. Pe lângă sprijin financiar, aceștia vor avea normă redusă la 75% în primii 5 ani de activitate, o alocație anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice, concediu anual de până la 62 de zile și sprijin din partea unui mentor. Pentru anul de studii 2026-2027, cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, 412 la număr, urmat de raioanele Cimișlia, Uta Găgăuzia, Anini Noi și Ungheni. Aproape 3 sferturi dintre locuri sunt în mediul rural. În continuare, deficitul de cadre didactice se menține la disciplinele STEM, adică la matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, dar și la limba și literatura română, limba engleză și învățământul primar. Vindeau automobile doar pe hârtie. Peste 30 de oameni au fost înșelați de aproape 6 milioane de lei după ce au fost asigurați că investesc într-o mașină sau o unitate de tehnică agricolă care urma să fie adusă de peste hotare. În realitate, însă, victimele erau păcălite de membrii unui grup criminal organizat care, după ce încasa banii, dispărea. Oamenii lege au reușit să pună mâna pe 3 suspecți, iar instanța a dispus plasarea lor în arest. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi început activitatea ilegală încă de anul trecut, atunci când au creat și condus mai multe companii pe care le foloseau pentru a-i atrage pe sfoară pe potențialii cumpărători. Mai exact, aceștia publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a le obține încrederea, clienții erau invitați la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediare sau import. Ulterior, victimele transferau banii în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate. Bănuiți de aceste ilegalități sunt 3 bărbați cu vârste de 26, 37 și 48 de ani care s-au pomenit recent cu mascații la ușă. Cei 3 sunt bănuiți de comiterea infracțiunii de escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebite de mari. În total, 31 de persoane au fost trase pe sfoară, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei. După ce încasau banii, cei 3 invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. La solicitarea procurorilor pe CECOX, cei 3 au fost plasați în arest preventiv. În continuare, oamenii legii urmează să identifice toate persoanele implicate în schemă, dar și să recupereze prejudiciul cauzat victimelor. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri un cer parțial însorit. Soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, însă șansele de precipitații sunt extrem de reduse, de doar 15% pe parcursul după amiezii. Valorile termice cresc față de zilele precedente. La noapte va fi răcoare, cu o minimă ce va coborî la 16 grade. Însă vineri, încă de la primele ore ale dimineții, atmosfera se va încălzi rapid. La amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă absolut confortabilă de plus 28 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat din direcția nord-vest cu o viteză maximă de aproximativ 7 mile pe oră, adică în jur de 11 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarele.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâne.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Că-ți iubiți aparel.
1: Vara e incendiară pe Aquarel FM.